0: ظهر سكت دائمة والوقاية مغيث يا محيي المميت المالك يا من جرى بيده الممالك سريع يا مبدئ من لو كتان يا واجد الذي قد اوجد العدم ترحمنا برحمه تغنينا عمن سواك سؤلنا تعطينا خسر بعير بان تحيي ما قد اتى علي من تعليمي يقدم الشيء الذي قدمته سبحانك اللهم ما امرت ما قدر الاله فقولك الكريم حي سري ولا تلاحظ بيننا سوء الادب وهدم الاتمان ما بنا وجهك على طريق الرشد والنجاة سدد يا العبد عن تغاتي لم يسل العبد بعصمة العلم لهي وائد بمنة الأمين الله أكبر وسجل سبحان من جلاله تجلى لكن ذاتك لا ترى إلا كما تندق قرب جلاله الأعلى الله أكبر وسجل سبحان من جلاله تجلى أنعمني ما لم أطق بشكره ربي والمنعم لا من فكري أحمد حمدا بل له على رضوانه الواسع حقا أملا لا سلت في الساعات والأوقات أدعو للحاجات والإلات هو يجيب عدو المسكين أتى إلي يبتغي التمكين يؤتي ولا من علم أعطاه ولا أطاع لمن أحباه حكيم يا حي ويا حليم
1: Sénégal lañ jugé mon ñun tamit assalamu alaykum am ñu bekté bu baaxa baax après un bon moment de pause parce que xamane que ni radio Onda Durto chaque année da fay organiser la fête de la radio Onda Durto wala festa de la radio Onda Durto excusez de la répétition su amé nak dañuy jël studio yépp yobul len fi fête bi di amé mo taxone tout temps su amé dañuy jël ñu c'est quelques jours de repos dimanche passé lañu waron reprendre émission bi malheureusement ñëw nañ ba fi notre invité jugé na ba San Gervaso mu nekk dëkk bu sori ci Brécha mom sax momu fi jitu ñëw taxaw boole ci passe passe ak passif ci limu doon daf malheureusement ñom ay problème technique ba mu ñu ñu daf émission bi ñu ngi leen ci jéggal bu baaxa baaxa baax di leen wax nekk nam nañ leen ñu ngi leen di ziar yeen ñëpp di nuyu surtout à Sénégal yi nga xamanteni ñu ngi febar te ci lalu hôpitaux yi di leen ñaanal au-delà de nuyu leen mais ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñaanal yalla safara leen yëkëti leen ñu delu ci war bi mais ñaanal aussi Sénégal yi nekk ci kasso yi goor ak jigen bu mu ci mënta doon ñu ngi leen di xelatal bu baax di leen ñaanal bu baax aussi yalla tégg leen natt bobu donc tay ñu nekk dimanche 6 septembre 2026 ñu am mbékté bu baaxa baaxa baax dalal fi Tamsir Nia. Tamsir la nabien Tamsir assalamu alaykum nuy na la
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne abdou may ziar bax ndaw
1: ma ngi djeggul bu bax nak ñu ngi djeggul bu bax dimanche passé en Tamsir
2: le deug le ma sha Allah way dimanche la wax kéro rek yeen say ndok munta ñak ci liggéey
1: deug la deug la
2: té ay imprévu day am timit
1: tout à fait
2: defé dañuy comprendre rek xamné yéene bi yegg na
1: deug la
2: xeyna yalla ko té la ko tudon timit insha Allah
1: deug la deug la deug la
2: defé ñu ngi lay nuyu bax di la ziar
1: ñu ngi lay ziar bu bax nga and ak say rak hein bismillah tourbi nak rew
2: Tamsir mon timit Tamsir
1: la ah Tamsir Tamsir tout yéen ñu ay Tamsir ngeen
2: ki Mohamedou Mansour
1: Mohamedou Mansour
2: Sar
1: Mohamedou Mansour Sar
2: waaw ñuy samay rak wax deug fi Yalla fu may dem ci geewu programme di and ak ñom ñuy jappalé ci tag yonenti bi ñek di def
1: sallallahu alayhi wasallam
2: ñu nek ay jambar wax deug fi Yalla fu ne la leen di won nak
1: deug la deug
2: ko defé lepp luñu doon def ñu bayiko and ci ak ñun ñuy nam nabi ci geewu tag yonenti bi sallallahu alayhi wasallam
1: ma sha Allah gis nañ le ñu lay woyé dal na bien sétan nañ le aussi avant ñu lay invité gëstu nañ le gis nañ ya nga def liggéey bu am solo
2: jërëjëf
1: ci yoon wo parce que wax deug Yalla mak ni ci Sénégal ñu ci bëri def nañ ci liggéey yu am solo
2: déggé
1: ci mo ubé légui Pambay Dondé
2: wallahi
1: man personnellement dama am histoire bu ma am ak mom parce que ci suma walu njang en France bima démé ba wara présenter ben titre li ñuy wax ci suñu jargon titre moy ben wëy bima xélatone ci Sénégal bima nek Sénégal nek moy wëy bi nga xamanteni moy wëy bi gënonna bi ma gënonna marqué professionnellement et tout et tout bima ñëwé tek ko ci classe bi étudiant yi dañ ma doon xol nan c'est jaxlé quoi parce que c'est en ce moment que la xamné que titre bi wala morceau bi c'était pas fima ko ya corona fofu la nekou fa que c'était un titre bo amulone am c'était déstructuré ken mënu ko déchiffrer ken mënu ko génné
2: deug la
1: ci sama xel mu reuy mané étudiant yi mané professeur ba étudiant yi dama joom dama jawalé CD yi quoi tant yoy CD là on était en 2003 à ñun mo woy parce que ça là ce que vous avez amené ici là c'est du n'importe quoi
2: wallahi
1: alors madame tok di jaxlé vraiment fan la wara lan la wara mëna yobbu pour présenter ko ci sama classe ci sama étudiant yoy mais comme wa lampe fall bi doon jaay ay cassette ak vidéo ci Paris dafa am liguey bu ma len dan defal nu ma len doon structurer les sen magasins parce que ñun ñi walu jang industrie musicale dañu xamné bo duggé dans un magasin spécialisé moy magasin ñi jaay disque nit ñi téggé disque yi dafa am signification
2: do
1: dañ len téggé nu mu len nexé disque bo gis fu mu téggu rek dafa am ndariñ ak lu muy signifier motax ñu tékku fa ñom man ma len doon defal lolu ma ñew tok di ci waxtaan ak di wax ñew fa di def ben liguey mais ma gis grand ndjay ndaysan duggal ben vidéo Pambay Dondé muy tag Khalifa Babacar
2: Serigne Babacar radi Allah
1: Serigne Babacar ma dégg mu naan Khalifa Babacar mi fi nekkoon mais nga dégg pa bi voix bi ni muy démé intonation
2: wallahi
1: té amu lu mu téyé temps bi lu moy lox bi
2: dégg la
1: rek lox bi rek la doon téyé temps fi tassu bo rek la doon téyé temps bi affaire bi japp ma quoi mané nañ ma copier cassette bi
2: wallahi dégg la
1: cassette bi ma yobbu ko école benen mercredi bi man ma ñeu présenter mais gis nga bima dugalé affaire bi dama jëg jëg prof bi dama yokal volume ñu yok volume
2: wallahi dëgg
1: ma gis yenen professeur genn ñew taxaw ci ñuy dëgg voix pa bi ci adat yi muy
2: gën yalla xam na ko wallahi
1: extraordinaire biñu paré dañ ma laaj ndax ani ki ndax mi ngi dundu parce que su doon dundu jamono ju école mu nañ ko jël produire ko
2: wallahi dëgg
1: bi ma neneen wacc na liggéey
2: ndaysan ndaysan
1: courage donc lolu daf ma lier ak gor gui
2: ma sha Allah
1: chaque fois su may dégglu ak mom dama koy dégglu gor gu bari gu may dégglu la ci ñom ci yoon wo dama ci dégglu mom dama ci dégglu ku melni serigne cheikh Tidiane Al Maktoum dama koy deglu lu bari
2: élève yalla
1: xam xam xam ba donc lolu parenthèse juste bu mu ubbi la won n'est-ce pas pour wax sama digënté ak ñom nga xamné wax deug yalla aussi lolu lu deggulé ci man quoi
2: ñom
1: bu baaxa baax dalaleen pour la première fois ci émission cadre
2: mo deug la
1: damay sax sante yalla parce que dimanche bobu ñu waron def émission bi da nga fanané gamu bu bëtt set bi ngay ñew ma nga gis nga sonu lool mu melni yalla mo ñu dimbalé
2: wallahi mo ngi wax ñu may andal sax manako li kay sutura yalla deug la ay nak alhamdullilah xeyna yalla tay lako bëggoon tay wax deug fi yalla ñu ngi lay sante yow timi biñu gisé sa taxaway timi ci kerek ci gamu ga begg nañ lool gis la fa li nga wax ci Baye Mbaye Dondé wallahi manam boy deglu ay wëyam daf lay leer ne ki day woy ak xal day way ak xal ndax tollu way la ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam bokay tag tagge ko ci dayom ni mel mom wa yow bu ko tagge ci sa dayo
3: ci tollu way
2: ci toll yow sa tollu way bu ko ci tagge mom do ko ci tollu way bi nga xamantene mom fa la nek ta bay mbay don nak boy deglu ay weyam xamni en même temps da don tag yunus bi waye en même temps timit missionnaire serigne babacar sile won ndax ci programme yi day wey ba pare di waxtan di yete to lol nak mën na ni jamono soxla wat nako ndax yenn say nga gis jamono manam xaw tum rank yu mel nonu su ko defé bu tag ko yonent bi di jang nit ñi dinañ ko baye xel
3: deug la
2: mais dina toll ben moment bo xam tamit yon la nga jël pause waxtaan ak nit ñi te baye bay exactement
3: surtout nit ñi occasion yoy da fay nek ci nit ñi delu ci yalla
2: wallahi lazim
3: deug la ñom ci yalla
2: deug la ndax suñ bay dut kenn mbay nga xamni wax deug fa yalla man mom lay roy ci tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam
3: dut kenn moy mbay don de
2: wallahi deug la ben la yalla xam nako
3: gaynde gaynde lay jur
2: wallahi lazim deug la ma sha Allah ndax man yalla mom la ma natto man mom lay deglu chaque jour mom lay deglu chaque jour su ko defey yu bari nak mang koy donte munuma dara nak yalla def na ndaw lañ waye mangi nab nabi
3: di xam dara ndax mun nga dara
2: di jëm mangi jëmontu ndank ndank wax deug fa yalla di jëm roy ci ay tankam di ñaan yalla fa nga xamantene mangi yegu nañ
3: kan mo yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: waaw yunus
3: naka nga toge bis ne man ki dama ko war di tag
2: waaw seigne abdou man li ci gëna yëm moy awma ben mbokk bi tag yunus sallallahu alaihi wasallam awma ben mbokk bi tag yunus bi bi yalla defé ma nek ci daara ja li gënono tax nak ma bëgg tag yunus sallallahu alaihi wasallam pap malik mbay mu alhaji mbay donde ci la bokk ndax waaw bi may nek ci daara ja fuma dégg ni amna daaira bir tuwa won wala bi ay gamu lepp la ma don def dama koy baye dem silaniko
3: dama nga jangé
2: tuwa won la jangé waaw keur pa khalifa ci baye mbacké fala jangé wax deug fi yalla suñu doomu badjan di suñu serigne di alhaji cheikhou diop
3: yow ko ci geej nga nané
2: wallahi deug la mën nañu wax lolu manako ci mën nañu wax lolu fa lañ défé suñu aliwo lepp wax deug fi yalla yalla natuñu timit buñ jogé ci daara ja ñew delu ci ngatch ndax man ngatch la dekk ci région bu Kaolack
3: ngatch naw de
2: exactement
3: man dama lay romb ñibi man ku ngeel la dekk
2: ah ma sha Allah yow kon sama bokk salum nga fa lañuy
3: nekk ngatch naw de
2: ngatch la dekk
3: ci xorom sa
2: ngatch xorom wa okay ma sha Allah bi yalla defé na ñuy wolbotiku ñew ce dekk ba di jang français bu tewuti min nak ñu ngi gorgolu ci alquran jek di gorgolu ci qasida yi ba yenn ane buñ toge vacances am dama jëla sama téré ndank dem tuwa won jangi no len ko don bolé ak njang mi bi yalla défé nak ba ay boru 2017 ndax bi may tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam mais ñoko tok ci daara diko tag fukki at lam en 2009
3: nan la ñëwé da nga jëk rek comme wala pam matar bobu
2: wala pam malik
3: nak la la ñëwé yow da nga jëk rek mo mel dañ la ko sol
2: dafa wa man nak yalla dafa ma bolé dafa ma nat won ma don jang alquran di tajwid te timi non la ko mëné ba légui wayé manam mbiru yalla rek limay wax manam suñ fami amul kenn kuy woy yeen say bi may doora tambali sax samay rek dañ may togn dama yow do geewal do dara may len tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam amul geewal amul kenn exactement jeexna
3: nga len man may geewal yunus bi
2: tan nak señ abdouli li xew ci jamono moy wax lu bax ku bax te wax lu bax ku bax te ki bax ñi tax ki tax ñu bax moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi
3: wasallam
2: ndax aduna yalla bo beugé mu beug la da ngay bëgg yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom qasida bi daf nako fa anta babullahi ay yumri ataahu min ghayrika la yadkhulu kon nak lepp luñ munti am lepp luñ bëgg ci aduna nañ ko jaarale ci yoonentou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla defal ñuko okay
3: yoonentou yalla mu ñew nga commencé nak diko tag
2: waaw diko tag
3: alors tag yoonentou bi
2: sallallahu alayhi wasallam
3: yombuna jafena ban la ci parce que mom biñ juddo ba légui nak ñun lama waxon sama xarit ba nako mu ñew na ma ah yow wéru koor jot mu ñew sama kër ñuy dog ma xelli indi ben tandarma jox ko mënuma no da nga wara indi ñetti tandarma mané ko lutax mënuma ah yow xamone yonent bi ñatt tambar la mu dogé
2: ndéssane
3: mané ko yonent bi xawma ci mom dara lu moy dégg naané ab nar la woon
2: sallallahu
3: fof la ci yam ci
2: deug la
3: dara ndax man janguma
2: wallahi deug la
3: donc dama deug ne sax ne amna ab nar lol mais yeen naka ngeen meuna geustu yonent bi aminata mo yaayam
2: waaw
3: abdoulaye moy bayam fof la ci nit ñi di yam wala
2: waaw ndax mag ñi bayu luñ dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam rawati na cheikh sidi hadji malik ba amna ben terem bi ci yonent bi bari nañ lol waye biñ nane khilasu zahab lepp lolu umpu ci yonent bi seigne abdou boko ubbe ding ko ci gis lepp la xol lepp bayiwul dara yunitibi sallallahu alayhi wasallam
3: dundam
2: lepp ba avant muy ñew
3: ah oui
2: avant
3: muy jëgëré ci jëm
2: avant yunitibi di ñew sallallahu alayhi wasallam sir hadji malik wax nañu manam leeru yunitibi nan la daan sabale yalla
3: lu mu wax
2: mawda onna ko ci
3: classe lu mawda wax
2: wa

0: yalla avant muy yexi fayte avant muy yexi avant jëmuji di ñew avant jëmuji di ñew ndax sir hajma def lay manam du jek jek rek ne la xam ci bir yoy bi may jang ne la muhammad nur abdullah manam bu lol dem na fek na jëmuji ñew
1: wa mais muhammad ibn abdullah
0: ibn abdullah
1: wal muhammad leru abdullah
0: ok ndax borom téré yeb ñom dañuy bind nan muhammad ibn abdullah mais sir hajma mom dafa ñew ne muhammad nur abdullah
1: nur moy lumière
0: lèr
1: moy lèr
0: ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi yalla ne alastu bi rabbikum lèr yunus bi sallallahu alayhi wasallam ruham mo ñak wax balé
1: ah way
0: waw après nak yene ruh yeb top ci motax yalla lepp lu bind yunus bi ko gënal sallallahu alayhi wasallam motax mom ciofelam ci yunus bi ne buku yalla fa li wax nako
1: waw
0: ndax sir hajma timit bo demé ci khilas bi mu ngi koy wax mu ngi nan walaysa li amalun alqaka ya amali siwa almahabbati wattazim wa salam manam jaamu yalla yimi def muy julli duli baxna dara gënuko kor baxna aji makka azaka yoy baxna me neena bis yowmal qiyam len la yakarna mun nako rambu ci kanam yalla muy ciofel gi eumbal sayyiduna muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kon ñu wara xamne yonenti bi seigne abdou benen affaire la
1: ciofel ga rek
0: ciofel gi
1: mo upp doole julli ñu fi nekkek wéru koor yi fi nek yoy yeb ciofel gi rek bëgg gog rek alhaji malik neena mu japp na lool moko gëna mëna gawa ramu julli gi ak limu jaamu yeb
0: ndax
1: alhaji malik nga xamne aduna bi daf ko jaamu
0: yalla wallahi alazim seigne abdou wallahi ndax est ce que xam nga ne abdou ñun julli ñu julli woru ñu waxam yalla nangone ko nañ ci am xalaat yu rafet rek
1: man de sama boss xam na compliqué parce que man mom damay julli ba yag may xalaat conteneur bi yar ki serigne bi la
0: nañ am xalaat yu rafet ni yalla dina ko nangu
1: ndax dina jall ak du
0: jall wallahi yoy yeb te dañ na bo julli nga tewlu da sa xel bu ci gene timit ya ma gëna xam wallahu aalam mais nañ am ndort bu rafé ne yalla dina nangu julé ak wor yi way yi nga xamantene amuñ sik ni yalla dina ko nangu moy salatu ala nabi ñu def ci yoonent bi
1: sallallahu
0: alayhi wasallam ndax yalla mo ne bo julé ci yoonent bi ben yoon ma julé ci yow fuk bo julé ci mom fuk ma julé ci yow témir
1: yalla dal fa faral yoonent bi quoi
0: waaw dafa and ak mom dafa and ak mom
1: moko tipo daf ko tipo
0: daf ko bëgg
1: daf ko votel quoi mu gagné
0: ndax lool yalla
1: mom la faral la mom la tipo quoi
0: ndax neena ma kana muhammadin aba ahad min rijalikum
1: buma tipo won man nek ko bu la tipo yow
0: wallahi deug la
1: mom la tipo
0: ma ngi wax sama ben xarit neena ko yalla bu ko neexon mu bind kenen ku du yoonent bi
1: ma la wax lool
0: mais du ko def
1: bind na sa avant
0: wa exactement
1: bind na avant bind ñom ibrahim ak ñom musa ak ñom isaac ñep bind na
0: seigne abdou est ce que xam nga ñoon yalla bindon ñom ñoon yoonent yoy yep daño ñewon ngi defal publicité yoonent bi
1: waajal ko
0: waaw daño ñewon ngi defal yoonent bi publicité manam yoonent bu ñew di nga annoncer ni amna bina yonenti bu wara ñew yonenti yalla isa wax nako njabotam ya bani israili inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat wa mubassiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu
1: ahmad
0: al-quran manam wax ak njabotam ne len yalla jox na ma tere bi waye amna yonenti bu wara ñew sama ginnaw bu ñew na ngeen ko top mu yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi
1: wasallam
0: motax mom nga deg baye mbay do nan ala ahmadin min rabbi salawatuhu yunen laqad azamat fi qalqihi barakatuhu laqad baharat samsa du'a mujizatuhu bara'inuhu la tanhadi wa ibatuhu wa ayatuhu subun wa amulu sahbay tayamman bi wal tabaruk bismihi yunen wala ta'du fi shay'in tariqat rasmihi faqad hasama al mawla la ghayr hasmi taraqqa ila safhi tibahi bi jismihi waqad asrafat amlakuha wa tajallati mom sayyiduna muhammadur rasulullah
2: sallallahu alayhi wasallam
0: motax abdou damay faral di wax ni li xew ci jamono moy wax lu bax ku bax te wax lu bax ki ci gën moy sayyiduna muhammadur rasulullah mota muhammadul bushiri mi nga xamne mo bind burdu so demé ci hamzi yaba ma nga nan lam tazal fi dama'iril kawn tuqtaru lakal ummahatun wal aba'u mamadat fatratun min ar-rusul illa basharat qawma bikal anbiya'u wa yunitibi sallallahu alayhi wasallam riñanam ga alquran ko netali nga deg bay moy don ni la ko we asra bi litasra takfi litakrati hatta ra'a ma ra'a min ayil jismi lol sayyid hajj malako bind way yalla neena subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna qawluhu rew min ayatina innahu huwa samiul bashir mom sayyiduna muhammadur rasulullah motax bi mi xoti asaman yey dem al qur'an ko mom la jeli won jibril gunga ko bi ñewé ci asamanu nya asamanu bennel adama ko teru ak malaakam ñu teru ko sargal ko tatagal ko rekkal ko juñu ngi asaman yi nabi sant len geureum len taraqa jol makka ya len gën taraqa yu ne ni yegna benen aflo ba ngay la ngaan bay mbay don ni la ko don way mutal sa jibril nistut ñu feug asamanu ñaarel isa ko teru ak malaakam ñu teru ko sargal ko tatagal ko bakal ko imnu national asaman nabi sant len geureum len taraqa bay mbay don de fi dakk way taraqa yu ne ni yeg na benen aflo ba ngay la ngaan mu tol sak jibril nistut ñu feug asamanu ñettel yusufa ko teru asamanu ñentel idris asamanu jurom harun jurom ben musa jurom ñaar mamam ibrahim fasifi laylatul lati kana ilmu dari fika ala al-burad ishwahu
1: mais c'est extraordinaire doyna war lol quoi ñu fatali mbok auditeur keni tam sirnya la nabien moy invité cadeau modou and ak ay rakam tamsir benen tamsir ak serigne mansour sar ñu ngi ci wax dalal ci liguey waxtanu gamo gi parce que effectivement émission bi woron am avant bu fekko radio bu bin avant gamo gi lañ koy def
0: wallahi deug
1: mais ba legui ñu ngi ci wéru gamo
0: ndax serigne bi est ce que xam nga ni at mi yépp yénentibé ko mom
1: mais deug la
0: wallahi ndax sidi haymane wa amun summa sahrun summa yawmun ata fi hudahrun qurun
1: at mi
0: yépp yénentibé ko
1: mom diko fété mom
0: wallahi alazim at mi yépp
1: mom mo sauver humanité bi yénentibé
0: serigne mané la mom mo fi nek manam liñ nane ñun mom lañu top mom rek lañu top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
1: ko top ku wuur
0: wallahi alazim ndax neena eleg yowmal qiyam may ñëk dekk man yaronte bi
1: te liñuy wax yëp liñuy sark liñu wër ñun liñu wër ta lèr ñun moy dañuy dé
0: wa loolu dé deug la mom
1: amu sene luñu lèr
0: amu sik saka dé
1: liñu wër ta lèr ñu moy dañuy dé
0: wallahi dé
1: liñu wër ta lèr ñu moy dinañu jakkar lok suñu borom
0: subhanahu wa ta'ala wallahi deug la te loolu mënon ñak
1: ay tribunal avocat
0: seigne bi def fof mom
1: tribunal avocat
0: wa deug na la wallahi deug na la
1: tribunal
0: wallahi la
3: avocat
0: ndax yalla def ne ko yonent bi def ne yalla
1: bu yalla ne abdou djugal taxaw ma djog taxaw bu yonent bi tardé lu tolli tarfata ay ne yalla li jentim
0: ah wallahi
1: fo mu ñew taxaw de du man rek askan bi yeb xet bi yeb
0: lool la wax mu ne yalla eleg yow ma xiyam bala may contane sama xet ñep dug aljina xam nga dafa bari yermane mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bari yermande ndax yawmal qiyam insha Allah nenañ buñ démé kenn nit ñi dañuy jaxlé di dem ci yaronte kenn ku neena la man sam bop la dal
1: waaw
0: man sam bop la dal
3: nafsi
0: yi dal dem ba gis ben mbar yaronte bo wax ñu la demal fele fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa nek wallahi
1: gay ñoo rang
0: muy ramb ndax neena ëlëk yawmal qiyam sama loxo nday jor tiabi aljana la fay yalla tek mom yonenti bi mom mako wax mune sama loxo chamoñ drapeau buñ wax yiwaul hamd ndax yalla dafa bind 124000 prophète djel ci ñom 313 313 yoy bam leen defale examen mu djel ci 25 yoy mu defala leen examen djel ci 5 yoy mu defala leen examen ki raw ñep gën ñep daq ñep ta di sangu aduna ak alakhir moy sayyiduna muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: lolou lañ wax major de la promotion
0: jeexna tak
1: moy major ba
0: jeexna tak mom la machallah
1: ñu ñew ci gamo ñu gis liggey bu am solo wala taxaway bu am solo bu ci elhadj malik taxaw
0: radiyallahu anhu
1: ndax elhadj malik mom mo ñeuk organiser gamo senegal
0: waaw seigne abdou batu gamo sax Sidi Hadji Malik, Serigne Touba, Mam Cheikh Omar Al Fouti, Al Gadawi, ñom ñep dañ ko fa fek.
1: Aha.
0: Gam.
1: Aha.
0: Gamu li jak la.
1: Dañ ko fa fek Sénégal.
0: Waaw waaw. Mais gamu yi bokkuñ.
1: Hmm.
0: Manam bu ñëkkon ci doy, dañ ñor gam.
1: Taba ñom mam.
0: Waaw, ñom nañ ko don défé. Mo bokul.
1: Hmm.
0: Ndax ci doy seen jëmi bop dañ don gamu. Bour yi dañ don gamu, saltigé dañ don gam.
1: Mais gamu gamu ñoon ndax yonent bi
0: exactement jerejeuf
1: dañ doon fetu rek
0: dañ doon fetu legi ñi nga xamane ci doy ñom niñ doon gamu moy comme bu nawet bi ñu jotaan ba wessu ba seen récolte bax ñu dajé
1: bëg
0: di xumbay ñi di fecc
1: fural
0: fural waaw waaw seigne abdou yo yo xam nga mbiri fural nan seeni sangal lu ñu dugg ci wallahi bu dé saldigué yi ñom bala nawet di ñew ci lañuy def sen sorti yoy ñuy def di prédire manam na newet bi ren dina bax wala ndox mi dina andi ay lorangé ak yoy yep ñom non lañu def bu dé bour yi ñom ni ñu organiser sen gamu moy comme dañuy jël année bi dañ ci jël ben bis wala ben semaine sen chef de canton yi fep fuñu am chef de canton ñu dajalé len manam jox len sarté yi nga xamanté mom lañ wara doxalé ci at mi ak ñamti mi ñu ñew rendre compte
1: conférence
0: waaw kay non lay démé
1: dafa rek ko ben fête
0: exactement légui nak waye nak bi kilifa diiné ñëwé bokuna ci ki gëna fessel gamu muy cheikh sidi hadji malik nak sidi hadji malik yagna gamu avant mu ñu tuawon bi gëna siw manam biñ nan biñ officialiser moy en 1902 en 1902
1: fa ñu ko défé
0: bop tuawon lañ ko défé mais bi mi nek ndiarnde dana gamu mok ak ay muqaddamam bi mi nek ndar dana gamu ndax sax nenañ ndar ci la défé gamam gi mu don li ak mokki mam rawane ngom ci pal exactement légui modo jang xaju kaw alquranul karim
1: sénégal mom mag ñu bax
0: quoi wallahi lazim
1: ñu sénégal da yalla mo ñu tab def ñu
0: pré seigne bi seigne abdou ñun jamono ji dama japp ñun dañu rër
1: ñun sénégal yalla mo ñu tan bëgg ñu def pé ñu bañ ñun ni daw
0: wallahi dañu baña bax li xalé bi naan mbami da baña dem
1: da ba amane ndjay
0: amane ndjay da wa ñun mom dañu baña bax mais yalla natto nañu ay mag ñu bax lool wallahi lazim fo dem ci sous région sénégal do fa gis ñu mel non
1: wallahi
0: ño xamne dañu jex tak
1: aduna la wax nga na ma sous région
0: do dañu jex tak ci yalla jex tak ci yonent bi sacrifice lañ def
1: tok ak mam rawane
0: wow.
1: Di talibem di muqaddamam
0: wara
1: gam
0: ñu wara
1: jang xaju kawba
0: mam rawane jang xaju souf bi wallahi legui nak
1: ñu def ko addiya
0: ñu def ko addiya yonent bi
1: amuñu ginar amuñu xar amuñu nak
0: wallahi
1: way sen xel dem na ci soppe ba
0: ñoo
1: ñu jé
0: sallallahu alayhi wasallam yalla da la ñoo may cër ci yonent bi
1: wallahi
0: da la ñoo may cër ci yonent bi legui nak bimu ñewé tuawon nañ ne fa lañ officialiser mbir mi nak manam fa la gëna siwé tassaro mbolo mi di ñew waaw bimu dem ba gis mbolo mi ñew nak ci qasidam ba ci la wax ci nuniya ba mu ne ala azimo laylal wiladat hisbatan
1: manam
0: ma ngi len di ñaan ngeen ñew magal ci bisu judd yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñeen ñep ñew len waye nak daf ci tek condition ne iza lam yakun nahwal haram udul fekke ni du ngeen fi def lu ñaaw ngir bu len fi def lu ñaaw bu len su ngeen ñewé te legi nak nga bal mu ci lool ma jall ci ben message gis ne ni jamono legi yakuna ñu bari dañ nan dañuy dem gamu waye buñ fa démé chaaxani kep luñ fa nekké te señ bi fo nga xamanteni dang fa wara dem defaro fa bo fa yakko trokta nga la bo joge di wuti tiyaba dem jele fay bakkar seigne abdou lol timin mang koy lancer rawati na jeune yi ñu bay ci xel yoy buñu joge wara dem daaira wala wara dem gamu nañ xam de len taxajuk buñ demé def sen gamu def sen ziar ak sen ñaan ngela way ñen jila ndank sen auto ñi bi war sen keur ndax lolu faratal te gis ne ni jamon dafa bari
1: 1902 gaay commencé ñew nak
0: tiawon
1: ñuy gamu
0: waaw ñuy gamu
1: ñuy burdu lan moy burdu
0: wa
1: ñaata fan la lan lay signifier ban place la am ci gamu
0: wa burdu muhkinan muhammad al bushiri moko bind ndax mom bind kat la won waye sababu bi taxone mu am mu bind burdu dafa amone ben jangoro bu ko xawona tawat jangoro bu metti te bushiri da na tag mais da wutone tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam ay bour la dan tag ñukoy fay ay bour la don tag mais nak bi demé ba ben période mune febaram bi dikal ko mune wala motax man duma tag yonent bi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: ki nga xamanté mo gën ñep bam commencé ko tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu né nak wax nako ko ci térem bobu mu def ko ci 10 chapitre bu nek lam ci wax jikko yek yi nam doon jëflanté comportement yek yoy yep andi nako ci ak yenn miracle yi dum doon am ak yoy bim né ba ci bir amna ben bayit man ko fay bak yonent bi dama beuy def ma xawre ci sax xayna dina ñew legi ci bir waxtan yi bimu dem ba ci bir difa bak yonent ba xamatu lum koy wax yonent bi feñu ko yegalil ko beuyit bi ci burdu bi mais liñ fa mëna déggé moy sayyid hajj malik bin natire comme bi di khilasu zahab nga xamantene ci même pas 1 mois lako bind limi reey reey matut wer ci lim ko bind te mu nek 30 chapitres 30 bu ko nekhon mu nenañ burdo bi nañ ko jang mais deful lolou
1: bu muhammadul bashir lam
0: jël dem jël bu bashiri legi nak comme fukki fan lañ koy def 10 chapitres jour bu neñu jang ben
1: bunt
0: waaw legi buñ ci jugge 11e jour bi da ngay deg ñen ñu bëna lañuy gamu lañu burdo fukki fan nopolu ben jour bi xey gamu sir hadj mal amul jotu nopolu señ abdou dedet luy lolou modu amul jotu nopolu xam nga lu ko doon defé manam bis bobu ñu wax bisu nopolu day dajale muqaddam yi nga xamantene décentralisé wona lañ bir sénégal ak sous région bi ñom ñep ñu dajé ndax ndiar na dafa defone ben section bo xamantene ay muqaddam ñofa nekkon plus de 700 muqaddam defar na lañ bir ndiar ndé waxuma la tiwa ndiar ndé légui mu décentralisé len bir sénégal ñi mu yobulen saloum ñi jollof ñi kayor fune mu baye fa kenn bu bis bobu joté nak ñom ñep lay dajalé kenn ku ne bo amé ben lula jaaxal ci ben téré wala ben atté ci l'islam da ngay ñëw waxoko
1: gouvernance bi ku nekk wax sax ñanga jité fofu naka la mbiri démé
0: exactement
1: lool moy gouvernance bi
0: sayyid hadj malik mom philosophe la
1: wax même l'islam même prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam
0: exactement
1: lool gouvernement la
0: yoro exactement mo do nga nolo defone bimu démé ba jang xamné réew mi bari na ñu rër mu décentraliser ñep fenn fune mu yëbu fa nitu yalla bu mat sëkk
1: ñu naan daara yaangi fune
0: billahi
1: han
0: billahi
1: haqq bil haqq bi di
0: nasir haqq bil
1: haqq nasir bil haqq bi akhi
0: nasir haqq bil haqq di jolli fep ci zawiya yi
1: alors ki ne ana job neena ma sha Allah ndey ba ndaya ba neena amul waxtan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki ne ana job waw ken du sang sang yi
0: sallallahu alayhi wasallam
1: neena ku moy ba koku moy bayu serigne babakar si sama yakata ak
0: ndeysan
1: wallahi meme djeg yi di sol yere yu yiwul dara mo manam
0: waxna deug li mo don wax sank ndax nenañ malaka yere mende yi fenn rek lañu wacc moy jigen yi nga xamantene par exemple mourout wala yene ciirum di feñ te seigne abdou ñu bal ma programme legi lool mo ci am nga gis ko
1: décolte ko ba mu kotal ko
0: da ngay gis ko xamantene
1: kala bi mu kala ko normal da koy xawa pes
0: wengal ko wa seigne abdou jamono donte jamono li na menam
1: wa yeen tamit bol ni jang bam ya gaay di jug di fi taw jigen ji fi do len taxaw dana ye taxaw le defal len sen mounaay do len ko wax yeen
0: wa lo serigne cheikh neena
1: wala gaay de bo do ñu gis
0: de serigne
1: ñoo ci table di
0: serigne cheikh ahmed tidiane ci neena mom lay deglu ci walu xam xam
1: man de mom lay deglu man moy sama star man
0: wallahi nitu yalla dama nan senegal ba legi xamuñ dayo xamuñ ko ndax daf ne tag bu ñe ba ay jang jele fa ay musique seigne cheikh neena bu xawé xumbu haramul te est ce xam nga ni comme ñu tag yoonte bi nga jaayu ci amo bakkar waaw sallallahu alayhi wasallam ndax yoonte bi motax nga jaayu tag yoonte bi donte nak yeen saay manam mbambor ge fol color gi dina ci bari lool daf ci bari ndax ñun dañ koy gis ñu ngi fep waye nak parfois xam nga nit ñi yama gëna xam sénégalais mëno jéki jéki for example ne len tok len wala ngeen def le suko défé ñu dëkkal fo dëkkul lool
1: Alhaj Malik burdu fukki fan 11e jour bi mu def réunion pour xol gouvernance
0: bi nek
1: lamu la sas lamu la ligéylo nga wax ko jafé jafé ci
0: am exactement waaw
1: wara yok ak etc mu dajé lol le 11e jour bi nak mu xey
0: waaw ndax dafa am ño xamné dañu réro ci bisu bi nga xamanténi ci la yëneenté bi judd
1: ah
0: waaw am ñu né ci 10e jour bi am ñu né ci 11e jour bi mais c'est Alhaj Malik
1: alcorane indi ko xana
0: alcorane andi wul lolu ndax bu ko alcorane andi won exactement duñ am
1: duñ
0: très exactement légui modo même mom yakine bi am moy 12e jour bi la sir hadj malik motax parfois bu jotane manam lepp lu waxtane yonenti bi ak jangal yi nga xamantene dina delo ci société bi yep modo da koy indi wat
1: ah mais 12e jour walañ top modo lañ top hein
0: ñaan ñun modo lañu top
1: parce que ñep même jour biñu bitane gamu la ñep gamu hein
0: seigne abdou seigne abdou ñun modo cheikh sir hadj malik lañu top ndax modo manam parpol lo wut waaw mom modo yalla kessé la bañ wax bamuy wax njabotam gi def na len kër gi santul si kër gi yalla la sante ku yalla ñor ñewul ci kër gi ku leneen ñor na dama séti fenen nga xamna koku manam ay mbir bofam taxut ko juk
1: way ku sante si fay jité dé
0: wa deug la xam nga Sénégal bo manam dafa am lo xamantene dañ ko baxo ndax xam nga ni prek ci seyda hadji maye ko seigne babakar lañu jëk gis manam mbiru diine
1: dina ñu seigne babakar yow téel yow téel ci mawdu rek
0: waaw
1: légui nak mu gamu premier gamu mi nak la doon démé mom
0: wa premier gamu bimu défé tiwaawan manam ni ñu ñëw nañ mais comme lim mel légui melaton nonu exactement melaton nonu légui bimu xadam mi ñëwé liñ doon waxtané moy xam xam
1: xamna bimu ñëw indalé na dara ndéssan mukhadami
0: wow
1: ki am dugub indi
0: ñom non lañ doon def si si exactement wallahi non lañ doon def ndax bobu am am gi démé gout nonu mais ñom dañu démon ba gëm seyd hadji mari
1: dañu baxone xam terang
0: dañu
1: ku nek la nga am indi ngo
0: wallahi alazim wallahi ndax seyd hadji mari bimu lañ wax daf na len bu ngeen démon ba jéki jéki may len yegna kaw asaman wala len def na len nak lenen nu ngeen di def mag ñi ne ko dañ lay ñaanal yalla kondi na ci yoon bi ñu tek yow ñu ñaanal yalla nga yalla wëñu la
1: wow
0: mo na len alhamdullilah ba kom koy topo len ma yalla ngeen top
1: bobu mat nañ
0: bobu man nañ seuk te seydou hadji mari bi mi dem da fe bay ay nitu yalla yu mat seuk ni mom yu mak doyna ci exemple mam malik sall al hadji rawan serigne babu kersi
1: mam malik sambu bu luga
0: waw
1: bu luga
0: mam waw ak ñam mam abbas sall waw waw ak ku melni serigne babu kersi ku melni mam al hadji mansour nga xamantene ñom ñep ak mam mor ku jossi bo nekkon mbirkilan ñep ay nitu yalla yu mat seuk lañ mam hadji touré nga xamne seydou hadji mari dafa dafa
1: bu fas touré
0: bu fas touré mam mam hadi nitu yalla la
1: ci sénégal
0: manam ñun ñu xam seigne abdou liñ am xamuñ ko wallahi alazim ndax dekk bo dem région bo dem sénégal amna nitu yalla pure pure bu fa teud
1: ah fils deug
0: wallahi alazim la même chose mom la cheikh ahmadou bamba def mom timit ci njabotam geek yoy ñi nga xamantene defar na len ko defé yoy ñun dañ ci wara profito waye nak genre tamsir gi ñom jamono teunk ne len ba réseaux sociaux rek lañ top
1: bis jot Aladji Malick Dello
0: ndaysan
1: bis bobu nakala nak nakala mag ni def
0: waw bis bobu
1: ndax bin nañ ci
0: waw
1: mam bis bi Aladji Malick Dello
0: waw mam mam
1: la ci mag ni wax
0: mam Aline Gueye bin Allah yobu ko yo musulasa bizuri wa hadba tahrushum sunah wa tabarrudi ñu né serigne aline gay mu né seyd alhadji malik radiyallahu ta'ala anhu mo deugene aduna ku sossa qalim ma ci da bind te bindo ci lolu sada sanko na sa qalim yaquna wada'an ka atlalan bi burqati shumadi li qawlata مقت شفيع يتمدي وما قول ليلى وربا وفاطنا وما قول هندين بل هل سما ومددي من سيرن الين جي من سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دا نيو فك رمي لندم ña daan ubbi lambo mu def leni iniman ni ndaysan rocci wul jasim ñoo ko khalimam la jël wéccé ko ñoo ko jasim bindu orienté nit ñi ba fo dem fekk fa musampu fa mawdani mom ataw bi qawsudi zulmun wa zulmatun fa qama bi shifil hummi bil hadmi mujradi فجاد فيها بالسياسة والندى وعلم جنجلن وحلم يرلن فاهتدى كل موسى سليمان أمر موسى بنجة قلي لدين سني لمحمد من سرين ألين جي من سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه genn aduna mané fumay jëlété ku melni serigne seyd alhadji malick si né sama xel dem ci serigne babakar mané i amna luma mawdo denko nayam ci mom ndax ababakar malé moy khalifa sayyidina muhammad usman imam serigne babakar simi moy khalifa seyd alhadji malick usman imam né mané kon sar wo demone delusina فنجل عثمان زوي ملكل عدن عثمان وهيد محمد فكنت أبا بكرين وقد كان بعده إماما كن لخو بانغوك فبايعناك في اليد فاليد نجاينت بوبو مملسي الحاج منصور سنان وخليفة مملسي الحاج منصور سمالك نان خليفة شمس الدين وارث مالك عليه رضا المولى وعنا وحضرته جاينت بوبو مملسي الحاج عبد العزيز سمالك نان بايعتكم سيد السادات بايعة من قد بايع المصطفى لله تحت شجر جاينت بوبو مملسي الحاج حبيب سمالك نان وخليفة للأحمدين ومالك منكو مودون دو نياري احمد موي سيدنا محمد اك سيد احمد تيجاني اك بايام سيد حاج مالك وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان جاينت بوبو موم لا سيرين منصور بروم دارا جي نان فمنن علينا الى العرش خالقنا بصفبه القطب في الدنيا واخرى جاينت بوبو موم لا سيرين شيخ تيجان سي اليفو يالا وي نان يمينك لا انسى يمينك دائما ابا الفضل ما للخير ذكرك من ذكري لوكو واي واقين موي ديغ لوكو واي ده موبايلك دائما باخي.